kia sân khấu không DJ khác không hướng khác rồi bây giờ cả DJ bỏ